Malo me biva sram što sam ga pitao na engleskom. On je Guinea Joe. Pitao dakle sam. Velim mu, znaš već, iz onoga grada. On klima glavom. U vlaku smo isti. Crni Jezus in jaz. Stojimo u prazničnoj koloni. Što će Mojsije provesti kroz more. Da nas izvede iz ropstva. Ritmom točkova koji prati rad srca u nama. Guinea Joe iz Kesi, znaš već.

0: Pasto.
1: Mislim, da je to prav. Pozitivno. Ne bo. Mislim, da je to prav. Mislim, da je to prav. Penta. Ne bo. Mislim, da je to prav. Mislim, da je to prava.

0: hit Radija Študent.
1: Ej, dejansko je cool, ne? Dejansko je v redu. Brez veze, da bi se neki zlomal, da bi se neki breakal out, ne? Da bi se break upal, ne moraj break dansat, uporabiti ta zlom v naših plesnih gibih. Tako da, kaj pač mo ne, drugo nam ne preostane, zdaj pa Samuel Blues, Stop Breaking Down, pičimo.